0: Hey, jag är Björn från Stockholm, min svön. Jag lyssnar nog en kaffe från Nilof. Skön!
1: Ja, vad du med skåpen. Vad är det för i sig? Alla, komna här i stånd.